vie au bord. Fi kebe le po galea, mukao. A ou kebe doa, mukao. Nek bani tekbe la goe ta, mukao. Parce que a me bou benya, mukana me bouo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka, kafla, anna.